Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Festivalının proqramı açıqlanıb. Ölkəmiz İsveçrənin nüfuzlu Montreux Festivalında uğurla çıxış edib. Daşkent şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycan da festivalda iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 30-una dək keçirilən 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının çox zəngin proqramı var. Festival çərçivəsində Bakı ilə yanaşı, Ağcabədi, Gəncə, Şuşa, Laçın, Ağdam və Lənkəranda müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər, təqdimatlar və digər mədəni tədbirlər təşkil olunacaq. Festival proqramı xarici ölkələri də əhatə edir. Sentyabrın 19-da Ankarada Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan və Türkiyə opera sənətçilərinin birgə iştirakı ilə konsert proqramı keçirilib. Tədbir Ankara Mədəniyyət Yolu Festivalının açılışı çərçivəsində təşkil olunub. Tanınmış azərbaycanlı rəssam Margarita Kərimova-Sakalova Kan şəhərində Renoir İncə Sənətin Böyük İnterpretatoru Beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Hazırda Almanya'da yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşımız müsabiqəyə Eva əsəri ilə qatılıb. Mükafat İncə Sənət tarixinin ən parlaq və nüfuzlu simalarından biri olan Pierre-Auguste Renoir'a ehtiramın ifadəsi kimi təsis edilib. Rəssam iştirak etdiyi bütün tədbir və sərgilərdə, xüsusilə də beynəlxalq mükafatlara layiq görüldüyü zaman Azərbaycanı qürurla təmsil etdiyini deyib. İsveçrədə keçirilən 80-ci September Musical Montreux Vivey Festivalı çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin geniş proqramla təqdimatı baş tutub. Ölkəmizin Beynəlxalq Yubiley Festivalında fəxri qonaq kimi iştirak etməsi, Milli İncəsənətimizin dünya miqyasında təbliğatı baxımından xüsusilə

əhəmiyyət kəsb edir. Montreux şəhərinin məşhur Auditorium Stravinsky səhnəsində Azərbaycan artistlərinin iştirakının təntənəli qala konsert təşkil olunub. Qala konsertdən sonra Azərbaycan caz sənətinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Təqdimatlar Azərbaycan musiqi irsinin zənginliyini və müasir ifaçılıq ənənələri ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində Azərbaycan İrsin Ritimləri devizi altında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Milli xoreografiyamızın zənginliyini, temperamentini, musiqi və rəqs ənənələrimizin müxtəlifliyini əks etdirən proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Mədəniyyətimizin təntənəsinə çevrilən bu gecə xarici sənətsevərlərdə də zəngin təəssürat yaradıb. Daşkənd şəhərində Beynəlxalq Milli Mətbəxlər və Mədəniyyətlər Festivalı keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi festivalda ölkəmizin zəngin milli mətbəxini, mədəni irsini və incəsənətini əks etdirən təqdimatlarla uğurla çıxış edib. Bu il festivala Azərbaycan da daxil olmaqla 15-dən çox ölkənin diplomatik nümayəndəlikləri qatılıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələr milli mətbəx nümunələrini, süfrə mədəniyyətini, adət ənənələrini, musiqi və rəqslərini, eləcə də özünə məxsus mədəni irsini nümayiş etdiriblər. Festivalın yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan ən yaxşı mətbəx nominasiyası üzrə ikinci yerə layiq görülüb. Parisdə Konkord meydanında dünya mətbəxlərini bir araya gətirən 10-cu beynəlxalq qastronomiya şəhərciyi yekunlaşıb. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə qurulan milli pavilyon ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub və rəğbətlə qarşılanıb. Səfirliklər, istehsalçılar və sənətkarların da iştirak etdiyi tədbir müxtəlif xalqların qastronomik ənənələrinin tanıdılması üçün mühüm platformaya çevrilib. Milli adət ənənələri uyğun bəzədilən Azərbaycan milli mətbəximizin seçilən nümunələri, plov, dolma, müxtəlif turşular, şəkərbura, paxlava, badambura, mürəbbələr, çay və digər məhsullar təqdim edilib. Həmçinin milli geyimlər, musiqi və rəqs nümunələri nümayiş olunub. Tbilisi şəhərində Azərbaycan Respublikasının layihələri çərçivəsində fəaliyyət göstərən Alyans Gənclər Mərkəzində peşəkar rəssam Gürcüstan Milli Rəssamlar Akademiyasının üzvü Elman Qurbanovun rəhbərliyi ilə rəssamlıq dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Məşğələlərin əsas məqsədi gənclərdə estetik zövqü formalaşdırmaq, onların yaradıcı təfəkkürünü və fərdi bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçı

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
0: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynalxalq Radio 85.
1: Azerbaycan bugün. Son günlər Bakı şəhəri ard-arda mühüm beynəlxalq tədbirlərə, konferanslara və forumlara ev sahibliyi edib. Qlobal dialoq mərkəzinə çevrilib. Xüsusilə sentyabr ayının ortalarından etibarən paytaxtda iqtisadiyyat, diplomatiya, iqlim və təhlükəsizlik mövzularında 20 qiyaslı görüşlər keçirilib. Türk Dövlətləri Təşkilatının Aparıcı Milli Analitik Mərkəzlərinin 2-ci Beynəlxalq Konferansı 16 sentyabr 2026-cı il tarixində Bakıda gerçəkləşib. Mütəmadi məsləhətləşmələr və birgə tədqiqatlar vasitəsilə TDT məkanında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusuna həsr olunmuş tədbirə müxtəlif Türk dövlətlərindən beyin mərkəzləri və rəsmi şəxslər qatılıb. Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konferansı və TDT Müsəlman Dini Qurumları Rəhbərləri Şurasının iclası sentyabrın 15-də yekunlaşıb. Bu mühüm dini-mədəni tədbirin iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul edilib və regionda sülh həmrəylik mesajları verilib. İsveçrə Azərbaycan Biznes Forumu sentyabrın 15-də baş tutub. Forumda iki ölkə arasında investisiya, rəqəmsal texnologiyalar, innovasiya, turizm sahələrində yeni əməkdaşlıq modelləri müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin iştirakçılarını qəbul edərkən, çıxışında 30 illik danışıqların nəticəsiz qalmasını vurğulayıb. Deyib ki, Azərbaycan torpaqlarının 30 il Ermənistanın işğalı altında saxlanılması yalnız ərazilərimizin itirilməsi demək deyil. Bu, şəhərlərin və kəndlərin dağıdılması, insanların doğma yurdlarından didərgin salınması, tarixi mədəni irsin məhv edilməsi və milli yaddaşa zərbə vurulmasına ehtiva edən faciə idi. İşğal zamanı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda şəhər və kəndlər yerlə yeksan edilmiş, etnik təmizləmə aparılmış, 1 milyona yaxın Azərbaycanlı doğma torpaqlarından didərgin salınmışdı. Bu baxımdan Azərbaycanın Qarabağa qayıdışı təkcə ərazi üzərində nəzarətin bərpası deyil. Burada söhbət eyni zamanda dağıdılmış yaşayış məkanlarının, tarixi dini yaddaşın və milli mənəvi irsin yenidən qurulmasından gedir. Azərbaycan Türk dünyasının Qafqazdakı dövləti, eyni zamanda Qafqazın Türk dünyasındakı əsas təmsilçilərindən biridir. Azərbaycan tarixi, mədəni və siyasi baxımdan Türk dünyasının ayrılmaz hissəsidir. Eləcə də coğrafi, siyasi və təhlükəsizlik baxımından Qafqazın əsas dövlətlərindən biridir. Məhz bu iki mənsubiyyət Azərbaycanın regional siyasətinin mühüm xüsusiyyətlərini ortaya qoyur. Eyni zamanda strateji üstünlüyünü təşkil edir. Türkiyə ilə müttəfiqlik münasibətləri, Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri ilə genişlənən strateji tərəfdaşlıq, Xəzər üzərindən nəqliyyat və enerji əlaqələrinin inkişafı Azərbaycanın Türk dünyasının qərb və şərq hissələrini birləşdirən mühüm dövlət kimi rolunu gücləndirir. Qafqaz Birliyi ideyası isə təkcə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın vahid xarici siyasət və hərbi siyasi blok daxilində birləşməsini nəzərdə tutmur. Qafqaz Birliyi ilk növbədə region dövlətlərinin öz coğrafiyalarına sahib çıxması, qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlıq etməsi və regionun gələcəyinə dair məsələlərin həllində regional məsuliyyət prinsipinin güclənməsi kimi başa düşür. görüşülməlidir. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması bu baxımdan həlledici əhəmiyyət daşıyır. Davamlı sülhün əldə olunması yalnız iki ölkə arasındakı qarşıdurmanın başa çatması deyil. Bütövlükdə Cənubi Qafqazda yeni siyasi münasibətlər sisteminin qurulması üçün başlanğıcı ola bilər. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında nəqliyyat, ticarət, enerji, ekologiya və digər sahələrdə qarşılıqlı maraqlara söykənən əməkdaşlıq regionun parçalanmış geosiyasi məkan statusundan çıxmasına şərait yarada bilər. Türk dünyasının birliyi Azərbaycanın strateji dərinliyini, Qafqaz birliyi isə onun yerləşdiyi regionun sabitliyini gücləndirə bilər. Bu iki istiqamətin kəsişməsi Azərbaycanın regional siyasətində xüsusi mövqe yaradır. Azərbaycan Türk dünyasının Qafqazdakı dövləti eyni zamanda Qafqazın Türk dünyasındakı əsas təmsilçilərindən biridir. Bu ikili siyasi coğrafi kimlik Bakıya həm Türk dünyasında inteqrasiyanın dərinləşməsində, həm də Cənubi Qafqazda yeni regional əməkdaşlıq modelinin qurulmasında fəal rol oynamaq imkanı verir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu, bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövbəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvim 21 sentyabrda hansı tarixə hadisələr baş verib? 1981-ci ilin 21 sentyabrında BMT Beynəlxalq Sülh Gününün təsis olunması ilə bağlı qərar qəbul edib. İlk sülh günü 1981-ci ilin sentyabrında qeyd olunub. Həmin vaxtdan Beynəlxalq Sülh Günü hər il sentyabrın 3-cü çərşənbə axşamı qeyd edilirdi. Lakin 2002-ci ildə BMT sentyabrın 21-ini bugün üçün dəqiq tarix olaraq müəyyənləşdirib. Beynəlxalq Sülh Günü BMT-nin New York'daki baş qərargahının həyətindəki sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Bəs sentyabrın 21-də dünyada daha hansı hadisələr baş verir? 21 sentyabr 1380-ci ildə Kulikova döyüşü başa çatıb. 21 sentyabr 1529-cu ildə Sultan Süleyman Qanuni Viyananı mühasirəyə alıb. 21 sentyabr 1792-ci ildə Fransada qanunverici məclis kral hakimiyyətini ləğv edib. 1858-ci ilin bu günündə Hindistanda Babur imperiyası süquta uğrayıb. 21 sentyabr 1924-cü ildə Bakıda 1-ci Ümum Azərbaycan Diyarşünaslıq Qurultayı keçirilib. 1949-cu ilin bu günündə Mao Tse-dun Çin Xalq Respublikasının yarandığını elan edib. 21 sentyabr 1964-cü ildə Malta İngiltərədən müstəqilliyini əldə edib.

0: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eleyen ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
3: Azerbaycan dili qədim dövrlərdən başlayaraq bir sıra dillərlə qarşılıqlı əlaqədə olub, başqa dillərdən söz alıb və bəzi dillərə söz verib. Bunun da nəticəsində həm özü zənginləşib, həm də başqa dillərin inkişaf etməsində müəyyən rol oynayıb.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Abid, ibadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətlə keçirən şəxs. Abidə, tarixi əhəmiyyəti olan bir hadisəyə və ya tarixi bir şəxsə xatirə olaraq qoyulan nişangah, heykəl. Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: yol haritası, aydın hedefler, real imkanlar.
1: Tehlikesiz şehirler. Təhlükəsiz şəhərlər, sabit yaşayış məskənlərinin salınması müasir dövrdə ən çox müzakirə edilən qlobal mövzulardan biridir. Dünyada ilk sırada yer alan bu məsələnin həllində effektiv nəticələr necə hədəflənir? Mövzuya yol xəritəsi bələdçilik edir.
2: Şəhər içində şəhər.
1: Azərbaycanın sıfırdan qurulan təhlükəsiz şəhərlər modeli dünyada unikal nümunə kimi qəbul olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və yenidən qurma layihələrində həm də sabit yaşayış məskənlərinin qurulması ön planda dayanır. Bu proses özlüyündə urbanizasiyanın yaratdığı problemlərin həllində ən yaxşı çıxış yoludur. Qeyd edək ki, Böyük Qayıdış proqramı həm də bu məsələyə xidmət edir. Dövlət proqramı birbaşa Prezident İlham Əliyev nəzarəti əsasında həyata keçirilir.
3: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dirçəlir. Bugün böyük qayıdış proqramı icra edilir. Məktəblər, xəstəxanalar, sənaye müəssisələri, elektrik stansiyaları, su anbarları, evlər tikilir. Azərbaycan xalqı qəhrəman, müzəffər xalq kimi, Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz bu torpaqların sahibləri Qarabağa, Şərqi Zəngəzura qayıtmışıq və bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Bu torpaqlarda əbədi Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır.
1: Prezident İlham Əliyevin 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransında şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməl standartların müəyyənləşdirilməsi mövzusunda iştirakçılara müraciətində diqqət çəkən məqamları yada salaq. Prezident müraciətində bildirib ki, minalar və partlamamış hərbi sursatlar dünyanın bir çox ölkələrində insan həyatını və təhlükə

0: sakitliyini təhdid edir. Münaqişələr bitdikdən uzun müddət sonra partlayıcı sursatlar insanların həyatlarının itirməsinə, mülki şəxslərin yaralanmasına, infrastrukturun zədələnməsinə və yenidən qurma layihələrinin ləngiməsinə səbəb olur. Bu baxımdan humanitar mina təmizləmə təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün vacib bir öhdəlikdir, deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hər zaman beynəlxalq səviyyədə mina təmizləmə fəaliyyətinin təşviqi istiqamətində mühüm təşəbbüslər irəli sürüb. Azərbaycanın Bakıda uğurla ev sahibliyi etdiyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında qlobal müzakirələr mərkəzinə çevrilməsi də deyilənləri təsdiqləyir. Yeri gəlmişkən, ölkəmiz həm də humanitar mina təmizləməni 18-ci milli dayanıqlı inkişaf məqsədi elan edib. Unutmaq olmaz ki, azad olunan ərazilər dünyanın mina ilə ən çox çirklənən məskənlərindən birinə çevrilib.
1: Yol xəritəsi efirdən.
0: İlkin hesablamalara görə Azərbaycan ərazisinin 13%-dən çoxu mina və partlamamış sursatların təsirinə məruz qalıb və mövcud vəziyyət yenidən qurma, iqtisadi fəaliyyət, təhlükəsiz hərəkət və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtması üçün ciddi maneələr yaradır. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov jurnalistlərə açıqlamasında mövzu ilə bağlı əsas məqamları açıqlayıb.
2: Biz yağışlı günlərdə təhlükəsizlik səbəblərindən yağış olanda çalışa bilmirik. Son illərdə yağışların artması sözsüz ki, bizim fəaliyyətimizə öz mənfi təsirini göstərir. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, daşqınlar və sellər zamanı təmizlənmiş ərazilərin yenidən minalardan çirklənməsi halları bir neçə dəfə müşahidə olunub. Daşqınlar zamanı çay suları ilə binalar axıb aşağı ərazilərə gətirilir və sözsüz ki, bu bizim üçün bir həyəcan təbiri. Biz artıq bu məsələlərə diqqət yetiririk və daşqınlardan və sellərdən sonra əraziləri əlavə olaraq tədqiq edirik.
0: Təhlükəsiz şəhərlər. Vətən müharibəsinin bitdiyi 2020-ci ildən indiyədək mülki şəxslər, hərbiçilər, mina axtaranlar, jurnalistlər və yenidən qurma işlərində iştirak edən şəxslər daxil olmaqla 437 Azərbaycan vətəndaşı mina və partlayıcı sursat hadisələrinin qurbanı olub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayan gündən 3500-dən çox vətəndaşımız minalardan zərər çəkib. Onların arasında uşaqlar, qadınlar və digər mülki şəxslər də var ki, bu gizli təhlükə onların həyatında faciəvi iz qoyub. Azad edilən ərazilərdə geniş miqyaslı mina təmizləmə əməliyyatları yerinə yetirilir. Bugünədək 298 min hektardan çox ərazi təmizlənib, 260 min 147 mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mina təmizləmə prosesində qabaqcıl texnologiyalar, innovativ yanaşmalar və müasir idarəetmə sistemləri tətbiq edilir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq azad edilən ərazilərdə böyük qayıdışla bağlı mühüm addımlar atır. İndiyə qədər təxminən 40 min keçmiş məcburi köçkün azad edilən ərazilərdə evlərinə qayıdıb. Hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yaşayan insanların sayı 90 mini keçib. Azərbaycan sıfırdan ən yeni yaşayış məskənləri salmaqla şəhərlərimizi bərpa edir. Bu isə təhlükəsiz, dayanıqlı və davamlı həyatın qurulmasına xidmət edən ən ümdə məqsəddir. Yol xəritəsində təhlükəsiz şəhərlər, sabit yaşayış məskənləri haqqında danışdıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
3: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldidir. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu bir Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai-siyasi

0: mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: Karabağ'dan gelen nameler.
1: Bir name yazmışam can üze üze.
2: Badise bağ, apar sen o gülüze.
1: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize?
2: Söylecilen sizin divanedendi.
0: Karabağ nameler. Karabağname 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən

Şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağa Bəyim Ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağa Bəyim Ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağa Bəyim Ağanın və Gövhər Ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-ı Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu Xan Kişi bəylə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-ı Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən ələlik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa etdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: düştü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində bağda gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov.

0: dünyanı dolaşan hırsımız. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan hırsımız. Sənətincilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

Bəzən tarix kitabların səhifələrində deyil, daşların yaddaşında yaşayır. Bəzən minilliklər bir məbədin divarlarında susaraq danışır. Bugün siz Abşeron yarımadasının qəlbinə, odun müqəddəs sayıldığı, inancın alova çevrildiyi bir məkana virtual səyahət edəcəksiniz. Söhbət Ateşgah məbədindən gedir.

0: Hər bir xalqın tarixi onun əsərlərində, xalqın dilində, xalqın eposunda, onun toponimlərində yaşayır.
1: Atəşgah məbədi Zərdüşt məbədidir. İlk məbəd 2-ci əsrdə tikilmiş bir məbəddir. Lakin bilirik ki, artıq 7-ci əsrdən ərəblər Azərbaycana gəlir və Azərbaycan xalqı İslam dinini qəbul edir. Və İslam dinini qəbul etdikdən sonra ilk məbəd baxımsızlıqdan dağıntılara məruz qalır və dağılır.
2: Bu tikili 5-bucaqlı bina 24 hücrədən və bir otaqdan ibarətdir. 20 otağın əgər 19-unda indus dilində yazılmış yazılar varsa, kitabələr, onun biri fars dilindədir.
3: Tarixi mənbələrdə yazıldığına görə, atəşgah 17-ci, 18-ci əsrlərdə təbii qazın çıxdığı əbədi sönməz alovların yerində inşa edilmiş müqəddəs ziyarətgahdır. Məbədin ən erkən tikilişi təqribən eramızın 1713-cü ilinə aid edilir. Mərkəzi məbəd səcdəgah isə 1810-cu ildə Hindistanlı tacir Kançanagaranın vəsaiti ilə tikilib. Atəşgah dənizdən azacıq aralı, Abşeron yarımadasındakı Turaxanı kəndinin cənub-şərq qurtaracağında neft mədənlərinin yaxınlığında yerləşir. Hazırda Atəşgah məbədi Şirvanşahlar Sarayı kompleksi Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu Muzeyinin filialı kimi fəaliyyət göstərir, lakin özünəməxsusluğu, unikallığı və UNESCO-nun dünya irsinin irkin siyasına daxil edilməsi Atəşgah məbədi abidəsinin müstəqil fəaliyyəti və mühafizəsinə zərurət yaradıb. Tariximizin və mədəniyyətimizin rəmzlərindən olan bu məbəd müxtəlif dövrlərdə zərdüştilər, hinduistlər və sikhlər tərəfindən ibadətgah kimi istifadə edilmiş alov məbədidir. 17-ci, 18-ci əsrlərdə təbii qaz çıxışı olan sönməz alovların yerində inşa edilmiş məbədin adı alov evi və ya alov yeri anlamını verir. Prezident

0: ehtiramın izləridir. Müstəqil tədqiqatçı Elçin Qurbanovun fikirləri ilə davam edirik.
1: Mən hesab etmirəm ki, bu məbəd sıradan bir atəşə pərəstişlərin məbədidir.
0: Mətn deyil. Onlar uzaq diyarlardan gələn insanların bu torpağa bəslədiyi ehtiramın izləridir. Müstəqil tədqiqatçı Elçin Qurbanovun fikirləri ilə davam edirik.
1: Mən hesab etmirəm ki, bu məbəd sıradan bir atəşə pərəstişlərin məbədidir. Burada atəşə etiqad, atəşə ibadət, atəşə itayət məsələləri əlbəttə ki, geri plandadır. Mən bunu belə qəbul etmirəm. Dünyanın çox yerlərində belə odlu, atəşli yerlər var. Yəni, yerdən yanacaq şəklində qaz sıxır və o yanır. Amma onların heç biri bu məbədin mənası qədər dərin tarixlərə, bu tarixə malik deyil.
0: Atəşgah məbədi Dövlət Tarix Muzey Qoruğunun elmi işçisi Nərgiz Babayevanın fikirləri də maraq doğurur.
2: Bu məbəddə ətrafda İslam dininə insanlar, yəni müsəlman insanlar yaşayır. İçəridə isə zərdüştlər rahat bir şəkildə ibadətlərini edə bilərdilər. Zərdüştlərlə yanaşı hindlilər də məbəddə yaşayırdılar ki, onlar da bir-birləri ilə, yəni rahat bir şəkildə, həm zərdüşt, həm hindli burada rahat bir şəkildə ibadətini edə bilərdi və aralarında heç bir konflikt olmurdu. Yəni biz buradan da bunu götürə bilərik ki, bizim xalqımız tolerant bir xalq olub ki, yəni heç kəsin dininə və yaxud da onun dini ibadətlərinə
0: qarışmırdılar. Əmircan kənd sakini Fərhad Muradov.
3: 1860-cı ildə akademik Doronun yazdığına görə axırıncı indus buranı tərk etmişdir. Yəni ki, təbii qazın kəsildiyinə görə tərk etmişdir.
2: 1964-cü ildə isə bizdə arxiv sənədlərində belə bir məlumat var ki, 1964-cü ildə muzey elan olunur bura və təxminən bir əsrə yaxın muzey bağlı qalır və muzeyin dağılmaması, öz görkəmini hələ də saxlamasını, yəni bu da tikintinin, yəni memarlığının digərlərinə möhtəşəm olmasıdır ki, dağılmıyor.
1: Atəş, od mənasını, bağ. Bildiyiniz kimi, boğ, hansı ki Slavyan dilində tanrı mənasını ifadə edir. Van isə adını bütün dünyanın daş yaddaşına yazmış, toponimlərinə yazmış Van isim, Van kultu var idi, yəni tanrıçılıq idi. Hətta Əhd-i Ətiqdə qeyd olunan İsrail xalqının tanrısı kimi qeyd edilən Tanrı Yahvenin rəqibi kimi qeyd olunur bəzi mənbələrdə. Məsələn, Azərbaycanda çoxsaylı belə toponimlər var ki, hansı ki Van ismi ilə əlaqəlidir. Məsələn, Qəbələ Qəmərvan, Lənkəranda Vilvan, Naxşıvan, Şirvan və s. O cümlədən İncəvan, Van gölü, Sevan gölü, Van vilayəti Türkiyədə, Avropada Van, Van Dom və s. Bu ad İranda Kəndivan, hansı ki Həzrəti Adəmin yurdu kimi tanınır. Vaxtilə Çingiz xanın mənəvi atasının ismini Van xan kimi çağırardılar.
0: Bu ərazilərdə yanan qaz çıxması haqqında məlumatlara həm də 7-10-cu əsrlərdə ərəb tarixçilərinin əsərlərində rast gəlinir. O dövrün tarixçisi Sara Şurbəylinin fikrincə, atəşpərəslərin ibadətgahı yaxud Abşuronda məşhur yanar qazların çıxması ilə bağlıdır. 930-cu ildə İstəxri Yollar və Ölkələr kitabında yazır ki, Bakı yaxınlığında sakinləri zərdüşçü olan kəndlər var. 1683-cü ildə Bakı şəhərində olmuş Alban səyyahı Kempferdə, Surağanı kəndində 7 müqəddəs alov quyusu olmasını qeyd edir. Müzik qədim Fars tayfası nəslindən olan iki nəfər gəlmə atəşpərəs hindlilər dikdikləri divarın ətrafında hərəkətsiz halda oturaraq əbədi tanrıya dua oxuyur, yerdən çıxan alova baxaraq

ona səcdə edirdilər. O sonra yazır. Əvvəllər buradan 500 metr kənarda aralarında bir vaxtlar bu alovun yandığı yan-yana 7 oyuq görünürdü. Həmin alov sönəndən sonra od mənim təsvir etdiyim yerdən üzə çıxmışdır. 1820-ci ildə Fransız konsul Jacques-François Gamba məbədi ziyarət etmişdir. Onun sözlərinə görə məbəddə hinduslarla Zərdüştün ardıcılları olan qədim Geberlər yaşamışlar. Son illər ateşgah turistlərin xüsusi maraq göstərdiyi məkanlardan birinə çevrilib. Avropadan, Asiyadan, Amerikadan gələn qonaqlar bu məbədi görmək üçün ölkəmizə üz tuturlar. Çünki ateşgah təkcə Azərbaycan tarixinin deyil, bəşər mədəniyyətinin ortaq irsidir. Mistik apavası, müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin bir məkanda harmoniyası, bu məbədin Azərbaycanın multikultural dəyərlərinin canlı sübut olmasının göstəricisidir. Məhz bu universal dəyərinə görə Ateşgah məbədinin UNESCO-nun dünya irsi siyahısına salınması məsələsi uzun müddətdir ki, gündəmdə olan məsələlərdəndir. Və Azərbaycanın əhəmiyyətli mədəni irsi olaraq 1998-ci ildə UNESCO ümumdünya irsi siyahısına salınmaq üçün namizəd siyahısına daxil edilmiş və hazırda açıq səma altında möhtəşəm bir muzey kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan UNESCO əlaqələrinin bir parçasıdır. Ateşgah Məbədi Abidəsinin UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilməsi məqsədi ilə nominasiya sənədi hazırlanacaq. UNESCO siyahısı sadəcə ad deyil, bu siyahı dünya xalqlarının bunu qorumalıyıq dediyi mədəniyyət xəzinəsidir. Ateşgah tarixi unikallığı, dini-fəlsəfi dəyəri, memarlıq xüsusiyyətləri və mədəniyyətlərarası dialoqu təcəssüm etdirməsi ilə bu meyarlara cavab verir. Məbədin UNESCO siyahısına daxil edilməsi, Ateşgahın beynəlxalq miqyasda daha geniş tanınmasına, qorunmasına və elmi tədqiqinə böyük töhfə verəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda işgüzar səfərdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Xankəndi, Ağdərə və Xocalı şəhər günləri münasibətilə Xankəndi şəhərində silsilə tədbirlər təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış etməsi, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda 20 sentyabr tarixinin Azərbaycan xalqının çoxəsirli dövlətçilik salnaməsinə qızıl hərflərlə yazıldığı qeyd olunub. 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının tərki silah edilərək ölkəmizin ərazisindən çıxarılması məqsədi ilə lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirilib. Beləliklə, cəmi 24 saatdan az müddətdə başa çatan tədbirlər nəticəsində ərazilərimiz üzərində dövlət suverenliyi təmin edilib. Bu tarixi zəfərin əldə olunmasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsi və rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin yüksək peşəkarlığı, rəşadəti və qəhrəmanlığı həlledici rol oynayıb, bəyanatda vurgulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana baş sağlığı verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi iki sosial şəbəkəsində yazıb. Pakistanın Xaybir Paxtunxva əyalətinin Kohat şəhərində məscid və polis kompleksini hədəfə alan terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Pakistan hökumətinə və qardaş Pakistan xalqına, eləcə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı verir, yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirik. Azərbaycan terrorizmin bütün

təzahürlərinə qarşı mübarizədə Pakistanla həmrəydir, deyə paylaşımda qeyd edilib. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi ölkəmizi 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə səfirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım olunub. Qardaş Azərbaycanı 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə təbrik edirik. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir, qazilərə Allahdan şəfa diləyirik, deyə paylaşımda qeyd olunub. Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanın 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşım səfirliyin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində dərc olunub. Bugün Azərbaycan xalqı Dövlət Suverenliyi gününü qeyd edir. Azərbaycanı bu mühüm dövlət bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Qoy Azərbaycan Respublikası bundan sonra da öz dövlətçiliyini möhkəmləndirsin, inkişaf etsin və çiçəklənsin. Xalqı isə sülh, birlik və rifah içində yaşasın. Paylaşımda qeyd olunub. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi ölkəmizi 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə səfirliyin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. İsrail dövlətinin səfirliyi Azərbaycan Respublikasını Suverenliyi günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Arzu edirik ki, bu mühüm milli bayram Azərbaycan xalqına davamlı sülh, rifah, birlik və qüvvət gətirsin. Azərbaycan Respublikasına möhkəm suverenlik, sabitlik və parlaq gələcək diləyirik, deyə paylaşımda qeyd olunub. 20 sentyabr Xocavənd şəhər günü münasibəti ilə Xocavənd şəhərində geniş miqyaslı ictimai-mədəni tədbir təşkil olunub. Tədbirin keçirilməsinə məqsəd Xocavəndin işğaldan azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və tam suverenliyini qeyd etmək, xalqımızın zəfər tarixini yaşatmaqdır. Gün boyu davam edən tədbirdə bir sıra mədəni kütləvi tədbir təşkil olunub. Günün sonunda Xocavənd şəhəri günü münasibəti ilə atəşfəşanlıq olub. Xankəndi, Ağdərə və Xocalı şəhər günləri münasibəti ilə sentyabrın 20-sində Xankəndi şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib. Şəhər sakinləri və qonaqlarda xoş ovqat yaradan konsert proqramından sonra Xankəndi səmasında möhtəşəm atəş və şanlıq olub. Rəngarəng şəhərlərin yaratdığı mənzərə şəhərin gecə səmasını işıqlandırıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Havadan haberler. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Gün ərzində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin axşam saatlarında bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gün ərzində şimal şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu gecə saatlarında 20-23, gündüzü isə 26-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz isə 50-60% təşkil edəcək. Ölkənin rayonlarında da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bununla belə, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən günəşli və yağmursuz keçəcək. Temperaturun gündüz 25-29 dərəcə, gecə 12-16 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda, o cümlədən Şuşa, Xankəndi, Laçın və Kəlbəcərdə hava dəyişkən bulutlu olacaq. Dağlıq ərazilərdə günün müəyyən saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gündüz 16-21 dərəcə, gecə isə 8-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Ayrı-ayrı ərazilərdə yağıntının qısa müddətli leysan xarakterli və intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında dağlıq ərazilərdə duman müşahidə ediləcək. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə saatlarında 18-22, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə Qazax zonasında və qərb bölgəsində hava qismən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Temperatur gündüz 22-26 dərəcə, gecə 13-17 dərəcə isti təşkil edir.

edecek. Şimal ve şimal-gərb bölgesinde Quba, Qusar, Qəbələ, Şəki və Zaqatalada hava esasen yağmursuz keçecek. Lakin dağlıq ərazilərdə günün ikinci yarısında kısa müddətli lokal yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gündüz 18-23 derece, gecə 10-14 derece isti olacak. Mərkəzi Aran rayonlarında hava əsasən günəşli və yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq. Temperatur gündüz 26-30 dərəcə, gecə isə 15-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Cənub bölgəsində Lənkəran, Astara, Masallı və Lirikdə hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir yağıntılı keçəcək. Temperatur gündüz 21-25 dərəcə, gecə isə 14-18 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava məlumatı ilə tanış oldunuz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: İgram yaba kazvay bur. İçavan xirar. Çünə Bakuday. Azərbaycan radioday lezgiç alalgunuk dex yaba kazvay. Çigunuk həftədin islen və ərbey qara. Səhət din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalga da. Double az TV canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsılar.
1: Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaş ilinciyi yıqardı. Türkiyədən qəzəb atan Kral Minister Hakan Fidanan Azərbaycan səfərdi Baku, Ankara, Avsiyatrin yıqarganda vacib məsələyər maat sadraq milli kapıdına. Prezident İlham Aliyev və qəzəb atan Kral Minister Ceyhun Bayramov qalaz qələt xoy görüşrə qəzəb atan alaqayar birlik tuxun, enerji, logistika, xatasuz və regional proses arpatal fikirin diskusiya qələt xunu. Ceyhun Bayramova görüşlə qulluq qələt xoysanal pres konferensiyada Azərbaycan dini Türkiyədən arada dünyada oxşar avaçır avsiyyə tarqalım dağıtmaydı çirin var. Qəsəbatan qrarin ministerstadın qiləvaydan qıfaray Azərbaycan Türkiyə avsiyyətlərin hüquqi siyasi binə təşkil zayı şuşa beyanlar edi əməkdaş ürün veri sahəyə arqazı var. Madaraqdın alaqa yarını iyi əməkdaş ürün vacib rəqəri kay sadiyə. Ceyhun Bayramova qəlkədən arada vay ekonomik alaqa ayrıqni qalıqına lahan var. Görüş rahatını regional mesele ayrıkanı geniş verebilirim. Azerbaycan, Ermenistan, Avsiyatar normada kutun kay, Eble, Patan, Kafkaz'da ciyiz gera siyasi real bilir kay, Muğal, Rakeş'tay, Davam Zavay, Kalar kay, Rahanova. Enerji din, ava, transport din saheni, Baku, Ankara'yı kargan din elin reker kaya. Haid aldı. Türkiye'nin Kesebatan Kralı Ministeri Hakan Fidanan Paku di seferdi Azerbaycan Türkiye Strateji Sanal Karakun'un yıkargan din veri bir tehtala Sanal Milli Kaypazmay Devir Patal Siyi Proyektrin ve Regional Emekdaşı'nın imkanda Vilke Körünün İzkili Gaylani Dikkat ve Çelagudna.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Diplomatik korpusun vəkilinin Qarabağ dil qanıqay layifər. Azərbaycanın prezidentin administrasiyasının Qəzəbatan siyasətin məsələlərin atdeldin direktor Hikmet Hacıyev Levos. Azərbaycanda akredite xanvay. Diplomatik korpusun vəkilinin Qarabağ və Raqeş dayıbatan Zengezur diz Eyxan Seferdi İlxunva. Yaxsırın Cəmcid ülkədəy və Ödviri Xalqdin teşkilatdəy Vişni Yaxsırın Sud Kasti iştirakay Sefer Xankendi Şuşa Ağdere və Kelbecer diz olu. Patsuk Ayxkuduna şikayriz diplomatirin Seferin Qarabağ diz və Raqeş day Vatan Zengezur da Qilifeyi Rasesri Kayviri Xalqdin İctimaiyyətdik Aqaq Onlin Vacib Mana Ava. Diplomatlar işgari qilet fahay tükörünün kirayet qalaz yaratmış naiciyi infrastruktur diqqalaz çıqadal tanışkan var. Seferdin diqqət yaldayı maqam rikaysad Ağdərədə avay gəncə ser manastır kompleksi kili bunkan var. İna diplomatik korpusun vikildiz tarix diq və medeni irs diqqal qay materiallar qalorun var. Pasuk koy devirde Azərbaycan din tarix diq və medeni irsini qalqay cürə bərik el xunriz. Dokumentriz, tarixdin faktoriz, siyasi maqsadriz taluq şikildə qalur niz xalqarın ictimaiyyətdə aqa qarun kez qiymət qızlar. Diplomatrin e-malumatrıq qalaz tanışxuni, aburu gülgədək eləfəyi prosesriz və yarğal yəsara qalub da tunayı cürəbə tarixdin normativriz madin gəhənş prizmaday aqa tuniz qulay valğun mümkün yə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə

Bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: Haberleri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda işgüzar səfərdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Milli Məclisdə xarici dövlətlərdə Azərbaycan dilinin vəziyyətinə dair ictimai dinləmə keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış etməsi, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Belizi Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyi X sosial media hesabında yazıb. Beliz xalqını və hökumətini Belizin Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində yazıb. Pakistanın Xayber Paxtunxva əyalətinin Kohat şəhərində məşid və polis kompleksini hədəf alan terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Pakistan hökumətinə və qardaş Pakistan xalqına, eləcə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananları isə tezliklə şəfa diləyirik. Azərbaycan terrorizmin bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə Pakistanla həmrəydir, deyə paylaşımda qeyd edilib. Milli Məclisdə Azərbaycan dilinə və rəqəmsal suverenliyin qorunmasına dair dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycan dili milli suverenlik və insan hüquqlarının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi xarici dövlətlərdə Azərbaycan dilinin vəziyyətinə dair və rəqəmsal suverenliyin qorunması, dezinformasiya, defakt və manipulyasiya texnologiyalarına qarşı hüquqi və institusional mexanizmlərin gücləndirməsi sayəsində ictimai dinləmələrin sessiya müddətində keçirilməsi planlaşdırılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Hərbi Polis İdarəsinin əməliyyat imkanları konsepsiyası bölüyünün 10 əməliyyat bazasında icra olunan fəaliyyətlərlə tanış olub. Bölmənin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olan rəhbər heyət yataqxanaya, idman və atəş şəhərciklərinə, mühəndis, kəşfiyyat və sürücülük hazırlıqları üzrə təlim mərkəzlərinə, eləcə də hərbi texnikaya baxış keçirib. 20 sentyabr Xocavənd şəhəri günü münasibəti ilə Xocavənd şəhərində geniş miqyaslı ictimai mədəni tədbir təşkil olunub. Tədbirin keçirilməsində məqsəd Xocavəndin işğaldan azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və tam suverenliyini qeyd etmək, xalqımızın zəfər tarixini yaşatmaqdır. Gün boyu davam edəcək tədbirdə bir sıra mədəni kütləvi tədbir təşkil olunub. Günün sonunda Xocavənd şəhəri günü münasibəti ilə atəş və şanlıq olub. Xankəndi, Ağdərə və Xocalı şəhər günləri münasibəti ilə sentyabrın 20-sində Xankəndi şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib. Şəhər sakinləri və qonaqlarda xoş ovqat yaradan konsert proqramından sonra Xankəndi səmasına möhtəşəm atəş və şanlıq olub. Rəngarəng fişənglərin yaratdığı mənzərə şəhərin gecə səmasını işıqlandırıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.
4: Seyyah Muğamı İfa Fatma Mehrəliyeva 1900

əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

Azərbaycan devletinin, Azərbaycan prezidentinin apardığı siyaset ve hayata geçirdiği tedbirler Azərbaycanın devlet müstəqilliyini günü gündən möhkəmləndirir ve günü gündən yükseklere kaldırır. Ve bilin, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asıl olmayacaktır. Heç kəsin vassalı olmayacaktır. Ancak özü öz taleyini her gün həll edəcək ve öz gələcəyini həll edəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onların möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

0: düzeyinde de ele alan önemli bir platformdur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 4. İklim Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakü İklim Haftası'nın en önemli özelliği hükümet kurumları, iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar, bilim insanları, sivil toplum ve gençler gibi çeşitli tarafları aynı platformda bir araya getirmesidir. Bu bağlamda etkinlik, iklim değişikliği ile ilgili küresel zorlukları tartışmaktan ziyade bu zorluklara çözüm bulmak için işbirliği mekanizmaları oluşturmayı hizmet etmektedir. Program çerçevesinde iklim finansmanı, enerji dönüşümü, uyum, endüstriyel, karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlar ön plana çıkıyor. Bu olay Bakü için özel bir öneme sahip. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, devlet televizyonuna verdiği röportajda etkinliğin önemine değindi.
1: Bakı İklim Fəaliyyət Həftəsi başladı fəaliyyətə artıq. Bu həm də BMT-nin İklim Həftəsi, Bakı İklim Həftəsi çərçivəsində baş tutan tədbirdir. Tədbirin əhəmiyyəti böyükdür bildiyiniz kimi. Yalnız COP danışıqları, yalnız dövlət və təmsilçilərinin ümumi apardığı müzakirələrlə məhdudlaşanda yalnız bir perspektivi əhatə edir. Ancaq bu cür İklim Həftələrinin əhəmiyyəti həm də özəl sektor təmsilçiləri, akademiyanın nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərini bir araya gətirməklə daha zəngin və dərin müzakirələrin aparılmasına şərait yaratmaqdır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda işgüzar səfərdədir. Özbəkistan heyəti Birliyin Gücü 2026 təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib. Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının üzvləri Gəncəsər Monastırına səfər ediblər. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış etməsi, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Milli Məclisdə Azərbaycan dilinə və rəqəmsal suverenliyin qorunmasına dair dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycan dili milli suverenlik və insan hüquqlarının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi xarici dövlətlərdə Azərbaycan dilinin vəziyyətinə dair və rəqəmsal suverenliyin qorunması, dezinformasiya, defak və manipulyasiya texnologiyalarına qarşı hüquqi və institusional mexanizmlərin gücləndirilməsi sahəsində ictimai dinləmələrin sessiya müddətində keçirilməsi planlaşdırılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri heyəti Hərbi Polis İdarəsinin Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası bölüyünün ön əməliyyat bazasında icra olunan fəaliyyətlərlə tanış olub. Bölmənin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olan rəhbər heyət yataqxanaya, idman və atəş şəhərciklərinə, mühəndis, kəşfiyyat və sürücülük hazırlıqları üzrə təlim mərkəzlərinə, eləcə də hərbi texnikaya baxış keçirib. Özbəkistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti Birliyin Gücü 2006 Bircə hərbi təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib. Heyətin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanması, təlim ərazisində yerləşdirilməsi, məişət və təminat məsələlərinin həlli üzrə müvafiq işlər yerinə yetirilib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyasının yeri və rolu, onun siyasi, mədəni və dini irsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının üzvlərinin Gəncəsə

0: Manastır kompleksinə səfərlərə başlayıb. Alban Udi Xristiyan Dini İçməsinin üzvləri Ağdərə rayonunun Vənşli kəndində yerləşən Gəncəsər Manastırını ziyarət ediblər. Gəncəsər Manastırını ilk dəfə ziyarət edən nümayəndələr burada dini ayinləri icra ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı.

Beynəlxalq Radionun efirində idman xəbərləridir. Azərbaycan Premier Liqasının 6-cı turu Neftçi, Sabah və Kəpəz komandaları üçün əlamətdar statistik göstərici ilə yadda qalıb. Neftçi Azərbaycan çempionatının yüksək dəstəsində 550-ci qələbəsini qazanıb. Bakı klubunun yubiley qələbəsi çempionatdakı 1000-ci oyununa təsadüf edib. Neftçi 6-cı turda səfərdə Qəbələni 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu, komandanın çempionatlarda 242-ci səfər qələbəsidir. Neftçi Qarabağdan sonra 550 və daha çox qələbə qazanan İkinci komanda olub. Sabah isə Premier Liqada 250-ci oyununu keçirib. Bakı təmsilçisi yubiley maçında evdə imişliyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Sabah keçirdiyi 250 qarşılaşmada 112 qələbə qazanıb, 62 dəfə içəcə edib və 76 oyunda məqlub olub. Kəpəzlə turda yubiley göstərici imza atıb. Gəncə klubu Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 150-ci HSS-ini edib. Kəpəzin Sumqayıtla səfər oyunu 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Bu, komandanın yüksək dəstədə keçirdiyi 720-ci qarşılaşma olub. Sumqayıt basketbol klubu heyətini 2 legioner oyunçu ilə gücləndirib. Gənclik şəhəri təmsilçisi Amerikalı basketbolçular Tavion Kirk və Jacor Archie'nin keçidini rəsmiləşdirib. Oyunçularla 1 illik müqavilə imzalanıb. Hər iki basketbolçu Azərbaycan basketboluna tanışdır. Onlar daha əvvəl Xırdalan klubunda, hazırda isə Landau Lions adı ilə çıxış edən komandada forma geyiniblər. Səmərqənddə keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bugün 6-cı turun oyunları keçiriləcək. Kişilərdən ibarət Azərbaycan millisi Argentina ilə qarşılaşacaq. Komandanın heyətində Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı və Eltad Səfərli yer alıblar. Qadınlardan ibarət yığmamız isə Qazaxıstanla üz-üzə gələcək. Azərbaycan millisinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva və Gülnar Məmmədova mübarizə aparırlar. 6-cı tur öncəsi kişilərdən ibarət yığmamız 8 xallı 11-ci, qadınlardan ibarət komandamız isə 10 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. İsveçrə sistemi üzrə keçirilən olimpiada 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Yarışda 208 komandanın heyətində 1032 şahmatçı iştirak edir. Azərbaycan Atletika Millisinin üzvü Anna Yusubova Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən Şosse Qaçışı üzrə Dünya Çempionatında iştirak edib. Milli üzvü yarım marafon yarışında 1 saat 19 dəqiqə 19 saniyə nəticə göstərib. Anna Yusubova bu göstərici ilə ümumi sıralamada 91-ci yeri tutub. İdmançı yarışda şəxsi məşqçisi Vüqar Ələskarovun rəhbərliyi altında mübarizə aparıb. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.

0: günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Suverenliyin bərpasından yeni dövrə. Üçüncü il sentyabrının 9-da başlayan lokal xarakterli antiterror tədbirləri Azərbaycanın müasir tarixində yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Cəmi 23 saat davam edən əməliyyat nəticəsində Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyəti dayandırıldı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının ərazidən çıxarılması və Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun bərpası üçün şərait yarandı. Bu hadisə 2020-ci ildə əldə olunan zəfərin məntiqi davamı kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və dövlət suverenliyinin tam bərpasını təmin etdi. Antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistanın Azərbaycan ərazisində yaratdığı qanunsuz rejimin mövcudluğuna son qoyuldu və Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyi tam şəkildə bərpa edildi. Sentyabrın 20-sində atəşkəsin əldə olunması ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin və qanunsuz silahlı dəstələrin tərk silah edilməsi, hərbi mövqelərdən çıxarılması və ərazini tərk etməsi şərtləri müəyyənləşdirildi. Ardınca Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə Azərbaycan arasında Yevlaxda görüş keçirildi. Və reinteqrasiya məsələlərinin Azərbaycan konstitusiyası və qanunları çərçivəsində müzakirəsinə başlanıldı. Beləliklə, uzun illər regionun təhlükəsizliyinə və inkişafına mani olan separatçı rejim tarixə çevrildi. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Elçin Mirzəbəyli deyir.
2: Antiterror əməliyyatları qısa müddət ərzində ildırım sürəti ilə həyata keçirilərək Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz hərbi birləşmələrin eyni zamanda işğalçı qüvvələrin qalıqlarının mövcudluğuna faktiki son qoyuldu. Bundan sonraki prosesdə də Azərbaycan yenə də reinteqrasiya cəhətlərində bulundu, ciddi addımlar atdı, baxmayaraq ki, ölkəmizə qarşı ağır cinayətlər, müharibə cinayətləri törədilmişdi, amma yenə də humanitar missiya dövlətimizin siyasətinin öncəliklərinə çıxdı.
1: Lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra qarşıda tamamilə fərqli gündəlik formalaşdı. Təhlükəsizlik, bərpa, yenidən qurma, məskunlaşma və böyük qayıdış. Yollar, yaşayış məntəqələri, sosial obyektlər və yeni infrastruktur yaradılır. Dövlətin rəsmi böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyatın yenidən qurulması prosesi davam edir. Sentyabrın 20-sinin dövlət suverenliyi günü elan edilməsi də məhz bu tarixi dönüşün dövlət səviyyəsində əbədiləşdirilməsidir. 2024-cü ildən etibarən həmin tarix Azərbaycanda dövlət suverenliyi günü kimi qeyd olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bütün ərazisində dövlət suverenliyinin təmin edilməsi regionda yeni siyasi reallıq yaradıb. Artıq gündəmin əsas mövzuları münaqişə deyil. Sülh, əməkdaşlıq, kommunikasiyaların açılması, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və regionun yeni inkişaf modelidir. Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası Yaşıl Enerjiyə Yeni Addım. Azərbaycanın enerji siyasətində ənənəvi enerji mənbələri ilə yanaşı bərpa olunan enerji mənbələrinin payının artırılması istiqamətində ardıcıl layihələr həyata keçirilir. Bu siyasətin növbəti mühüm nəticələrindən biri Bakının Qaradağ rayonunda istifadəyə verilən Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasıdır. Sentyabrın 6-sında Prezident İlham Əliyev 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına stansiya, onun fəaliyyəti və layihəni həyata keçirilən Universal Enerji şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Çinin Universal Enerji şirkəti tərəfindən reallaşdırılan layihə Azərbaycan-Çin əməkdaşlığının enerji sektorundakı istiqamətlərindən biri kimi də diqqət çəkir. Şirkət yaşıl enerji və enerji saxlanıc sistemləri üzrə həllər təqdim edir.

0: və müxtəlif ölkələrdə bərp olunan enerji layihələri həyata keçirilir. Qobustan günəş elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycanda bərp olunan enerji mənbələrinin ümumi gücü 2170 megavata. Bu sahədə fəaliyyət göstərən stansiyaların sayı isə 85-ə çatır. Beləliklə, bərp olunan enerji ölkənin ümumi enerji gücünün təxminən 21,5%-ni təşkil edir. Stansiya haqqında ətraflı məlumat verən bərp olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev deyib.
1: Müqavilələrin hazırlanması, imzalanması və tikintiyə başlanılandan sonra 300 gün ərzində bu stansiyaya ərsəyə gəldiyi 100 megavat gücündə dəyişən cərəyan qoyuluş gücünə malikdir.
0: Əlbəttə, bu rəqəmlər Azərbaycanın enerji sistemində baş verən transformasiyanın miqyasını göstərir. Günəş və külək enerjisindən daha geniş istifadə bir tərəfdən elektrik enerjisi istehsalının şaxələndirilməsinə, digər tərəfdən isə təbii qazdan elektrik istehsalında istifadənin azalmasına imkan yaradır. Eyni zamanda karbon emissiyalarının azaldılması baxımından da bərp olunan enerji layihələri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, Qobustan günəş elektrik stansiyası yalnız yeni enerji istehsalı obyekti deyil. Layihə Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi, yaşıl enerjiyə keçidin sürətləndirilməsi və ölkənin gələcəkdə elektrik enerjisi ixrac edən əsas yaşıl enerji mərkəzlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində atılan addımların tərkib hissəsidir.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini

0: Türk dünyasının ortak ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.
2: Əs-səlamu aleykum, eyyuhəl-müstəmiunəl-kiram və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

0: Alban Uydi Xristiyan Din İcmasının üzvləri Gəncəsər monastırına səfər ediblər. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisdə Azərbaycan dilinə və rəqəmsal suverenliyin qorunmasına dair dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycan dili milli suverenlik və insan hüquqlarının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi xarici dövlətlərdə Azərbaycan dilinin vəziyyətinə dair və rəqəmsal suverenliyin qorunması, dezinformasiya, defakt və manipulyasiya texnologiyalarına qarşı hüquqi və institusional mexanizmlərin gücləndirməsi sahəsində ictimai dinləmələrin sessiya müddətində keçirilməsi planlaşdırılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Hərbi Polis İdarəsinin Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası bölüyünün ön əməliyyat bazasında icra olunan fəaliyyətlərlə tanış olub. Bölmənin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olan rəhbər heyət yataqxanaya, idman və atəş şəhərciklərinə, mühəndis, kəşfiyyat və sürücülük hazırlıqları üzrə təlim mərkəzlərinə, eləcə də hərbi texnikaya baxış keçirib. Prezident yanında antitesar və istihlaç bazarına nəzarət dövlət agentliyinin sədri Elnur Bağırovun rəhbərliyi nümayəndə heyəti Gürcüstanın Tbilisi şəhərində keçirilən rəqəmsal dövrdə etimadın qurulması mövzusunda istihlaççı hüquqlarının müdafiəsi və mühafizəsi üzrə beynəlxalq şəbəkənin növbəti konfransında və yüksək səviyyəli görüşdə iştirak edib. Tədbirdə süni intellekt və alqoritmik bazarlar, həssas istihlaççıların müdafiəsi, transsərhəd əməkdaşlıq, eləcə də istehsalçı hüquqlarının müdafiəsi qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətçilik üzrə İdarəsi terrorçuluğa qarşı birgə mübarizəni müzakirə edib. Baş Prokuror Kamran Əliyev, UNODC-un terrorçuluğun qarşısının alınması şöbəsinin rəhbəri Roberto Arbitro'nun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Kamran Əliyev, Roberto Arbitro'nun 21-23 sentyabr tarixlərində keçirilən 4-cü Başı Təhlükəsi Forumunda iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfərini yüksək qiymətləndirib. Özbəkistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Şəxsi Heyəti Birliyin Gücü 2026 Virgə Hərbi Təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib. Heyətin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanması, təlim ərazisində yerləşdirilməsi, məişət və təminat məsələlərinin həlli üzrə müvafiq işlər yerinə yetirilib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində Qafqaz Albaniyası icrisi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın qədim dövlətçiliyi tarixində Qafqaz Albaniyasının yeri və rolu, onun siyasi, mədəni və dini icrisi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Alban Uydi Xristiyan Din İcmasının üzvlərinin Gəncəsər Manastır kompleksinə səfərləri başlayıb. Alban Uydi Xristiyan Din İcmasının üzvləri Ağdərə rayonunun Vənçlik kəndində yerləşən Gəncəsər Manastırını ziyarət ediblər. Gəncəsər Manastırını ilk dəfə ziyarət edən nümayəndələr burada dini ayinləri icra ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Azərbaycan mənim elim.
2: Azərbaycan mənim dilim.
3: Ceyhun Məmmədov, millət vəkili.
4: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, dil hər bir millətin milli mənəvi dəyərlərinin bir tərkib hissəsidir. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də hər bir xalqın, millətin varlıq bir məsələsidir. Yəni, hər bir xalqın, millətin ayaqda qalması və yaşaması üçün önəmli, vacib bir amildir. Və ona görə də cənab prezident bir neçə dəfə bu barədə öz fikirlərini bildirib və ana dilinin əhəmiyyətini xüsusi şəkildə vurğulayıb. Və bugün bizim qarşımızda duran ən vacib məsələlərdən biri də ana dilini qoruyub saxlamaqdır. Çünki bugün əslində hər bir dil zaman-zaman müxtəlif təhdidlərlə üz-üzə qalır. Müxtəlif sözlər hansısa bir dilə gəlir. Burada isə artıq xalqların dövlətlərin üzərinə böyük bir məsələ düşür. Azərbaycan xalqı uzun müddət öz dilini, mədəniyyətini, ənənəsini qoruyubdur. Və bugündən sonra da biz əminik ki, bunu qoruyacaq. Amma burada həm dövlət qurumlarının, həm vətəndaşların, hər bir

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisdə Azərbaycan dilinə və rəqəmsal suverenliyin qorunmasına dair dinləmələr keçiriləcək. Baş prokurorluq və UNODC terrorçuluğa qarşı birgə mübarizəni müzakirə edib.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan bugün. Son günlər Bakı şəhəri ard-arda mühüm beynəlxalq tədbirlərə, konferanslara və forumlara ev sahibliyi edib. Qlobal dialoq mərkəzinə çevrilib. Xüsusilə sentyabr ayının ortalarından etibarən paytaxtda iqtisadiyyat, diplomatiya, iqlim və təhlükəsizlik mövzularında 20 qiyaslı görüşlər keçirilib. Türk Dövlətləri Təşkilatının Aparıcı Milli Analitik Mərkəzlərinin 2-ci Beynəlxalq Konferansı 16 sentyabr 2026-cı il tarixində Bakıda gerçəkləşib. Mütəmadi məsləhətləşmələr və birgə tədqiqatlar vasitəsilə TDT məkanında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusuna həsr olunmuş tədbirə müxtəlif Türk dövlətlərindən beyin mərkəzləri və rəsmi şəxslər qatılıb. Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konferansı və TDT Müsəlman Dini Qurumları Rəhbərləri Şurasının iclası sentyabrın 15-də yekunlaşıb. Bu mühüm dini-mədəni tədbirin iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul edilib və regionda sülh həmrəylik mesajları verilib. İsveçrə Azərbaycan Biznes Forumu sentyabrın 15-də baş tutub. Forumda iki ölkə arasında investisiya, rəqəmsal texnologiyalar, innovasiya, turizm sahələrində yeni əməkdaşlıq modelləri müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin iştirakçılarını qəbul edərkən, çıxışında 30 illik danışıqların nəticəsiz qalmasını vurğulayıb. Deyib ki, Azərbaycan torpaqlarının 30 il Ermənistanın işğalı altında saxlanılması yalnız ərazilərimizin itirilməsi demək deyil, bu şəhərlərin və kəndlərin dağıdılması, insanların doğma yurdlarından didərgin salınması, tarixi mədəni irsin məhv edilməsi və milli yaddaşa zərbə vurulmasına ehtiva edən faciə idi. İşğal zamanı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda şəhər

ve kentler yerle yeksan edilmiş, etnik temizleme aparılmış. 1 milyona yakın Azerbaycanlı doğma torpaqlarından gidərkən salınmışdı. Bu baxımdan Azərbaycanın Qarabağa qayıdışı təkcə ərazi üzərində nəzarətin bərpası deyil. Burada söhbət eyni zamanda dağıdılmış yaşayış məkanlarının, tarixi dini yaddaşın və milli mənəvi irsin yenidən qurulmasından gedir. Azərbaycan Türk dünyasının Qafqazdakı dövləti, eyni zamanda Qafqazın Türk dünyasındakı əsas təmsilçilərindən biridir. Azərbaycan tarixi, mədəni və siyasi baxımdan Türk dünyasının ayrılmaz hissəsidir. Eləcə də coğrafi, siyasi və təhlükəsizlik baxımından Qafqazın əsas dövlətlərindən biridir. Məhz bu iki mənsubiyyət Azərbaycanın regional siyasətinin mühüm xüsusiyyətlərini ortaya qoyur. Eyni zamanda strateji üstünlüyünü təşkil edir. Türkiyə ilə müttəfiqlik münasibətləri, Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri ilə genişlənən strateji tərəfdaşlıq, Xəzər üzərindən nəqliyyat və enerji əlaqələrinin inkişafı Azərbaycanın Türk dünyasının qərb və şərq hissələrini birləşdirən mühüm dövlət kimi rolunu gücləndirir. Qafqaz Birliyi ideyası isə təkcə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın vahid xarici siyasət və hərbi siyasi blok daxilində birləşməsini nəzərdə tutmur. Qafqaz Birliyi ilk növbədə region dövlətlərinin öz coğrafiyalarına sahib çıxması, qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlıq etməsi və regionun gələcəyinə dair məsələlərin həllində regional məsuliyyət prinsipinin güclənməsi kimi başa düşülür. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması bu baxımdan həlledici əhəmiyyət daşıyır. Davamlı sülhün əldə olunması yalnız iki ölkə arasındakı qarşıdurmanın başa çatması deyil. Bütövlükdə Cənubi Qafqazda yeni siyasi münasibətlər sisteminin qurulması üçün başlanğıcı ola bilər. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında nəqliyyat, ticarət, enerji, ekologiya və digər sahələrdə qarşılıqlı maraqlara söykənən əməkdaşlıq regionun parçalanmış geosiyasi məkan statusundan çıxmasına şərait yarada bilər. Türk dünyasının birliyi Azərbaycanın strateji dərinliyini, Qafqaz birliyi isə onun yerləşdiyi regionun sabitliyini gücləndirə bilər. Bu iki istiqamətin kəsişməsi Azərbaycanın regional siyasətində xüsusi mövqe yaradır. Azərbaycan Türk dünyasının Qafqazdakı dövləti, eyni zamanda Qafqazın Türk dünyasındakı əsas təmsilçilərindən biridir. Bu ikili siyasi coğrafi kimlik Bakıya həm Türk dünyasında inteqrasiyanın dərinləşməsində, həm də Cənubi Qafqazda yeni regional əməkdaşlıq modelinin qurulmasında fəal rol oynamaq imkanı verir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

1981 ilin 21 sentyabrında BMT Beynəlxalq Sülh Gününün təsis olunması ilə bağlı qərar qəbul edib. İlk sülh günü 1981 ilin sentyabrında qeyd olunub. Həmin vaxtdan Beynəlxalq Sülh Günü hər il sentyabrın 3-cü çərşənbə axşamı qeyd edilirdi. Lakin 2002-ci ildə BMT sentyabrın 21-ini bugün üçün dəqiq tarix olaraq müəyyənləşdirib. Beynəlxalq Sülh Günü BMT-nin New York'daki baş qərargahının həyətindəki sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Bəs sentyabrın 21-də dünyada daha hansı hadisələr baş verib? 21 sentyabr 1380-ci ildə Kulikova döyüşü başa çatıb. 21 sentyabr 1529-cu ildə Sultan Süleyman Qanuni Viyananı mühasirəyə alıb. 21 sentyabr 1792-ci ildə Fransada qanunverici məclis kral hakimiyyətini ləğv edib. 1858-ci ilin bu günündə Hindistanda Babur imperiyası süquta uğrayıb. 21 sentyabr 1924-cü ildə Bakıda 1-ci Ümum Azərbaycan Diyarşünaslıq Qurultayı keçirilib. 1949-cu ilin bu günündə Mao Tse-dun Çin Xalq Respublikasının yarandığını elan edib. 21 sentyabr 1964-cü ildə Malta İngiltərədən müstəqilliyini əldə edib.

0: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eleyen ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
3: Azərbaycan dili qədim dövrlərdən başlayaraq bir sıra dillərlə qarşılıqlı əlaqədə olub, başqa dillərdən söz alıb və bəzi dillərə söz verib. Bunun da nəticəsində həm özü zənginləşib, həm də başqa dillərin inkişaf etməsində müəyyən rol oynayıb.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Abid, ibadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətlə keçirən şəxs. Abidə, tarixi əhəmiyyəti olan bir hadisəyə və ya tarixi bir şəxsə xatirə olaraq qoyulan nişangah, heykəl. Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Təhlükəsiz şəhərlər. Təhlükəsiz şəhərlər, sabit yaşayış məskənlərinin salınması, müasir

0: necə hədəflənir? Mövzuya yol xəritəsi bələdçilik edir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Azərbaycanın sıfırdan qurulan təhlükəsiz şəhərlər modeli dünyada unikal nümunə kimi qəbul olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və yenidən qurma layihələrində həm də sabit yaşayış məskənlərinin qurulması ön planda dayanır. Bu proses özlüyündə urbanizasiyanın yaratdığı problemlərin həlli

0: ində ən yaxşı çıxış yoludur. Qeyd edək ki, böyük qayıdış proqramı həm də bu məsələyə xidmət edir. Dövlət proqramı birbaşa Prezident İlham Əliyevin nəzarəti əsasında həyata keçirilir.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dirçəlir. Bugün böyük qayıdış proqramı icra edilir. Məktəblər, həstəxanalar, sənaye müəssisələri, elektrik stansiyaları, su anbarları, evlər tikilir. Azərbaycan xalqı, qəhrəman, müzəffər xalq kimi, Azərbaycan dövləti, qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz bu torpaqların sahibləri Qarabağa, Şərqi Zəngəzura qayıtmışıq və bundan sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Bu torpaqlarda əbədi Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq.
0: Prezident İlham Əliyevin 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransında şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməl standartların müəyyənləşdirilməsi mövzusunda iştirakçılara müraciətində diqqət çəkən məqamları yada salaq. Prezident müraciətində bildirib ki, minalar və partlamamış hərbi sursatlar dünyanın bir çox ölkələrində insan həyatını və təhlükəsizliyini təhdid edir. Münaqişələr bitdikdən uzun müddət sonra partlayıcı sursatlar insanların həyatlarının itirməsinə, mülki şəxslərin yaralanmasına, infrastrukturun zədələnməsinə və yenidən qurma layihələrinin ləngiməsinə səbəb olur. Bu baxımdan humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün vacib bir öhdəlikdir, deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hər zaman beynəlxalq səviyyədə mina təmizləmə fəaliyyətinin təşviqi istiqamətində mühüm təşəbbüslər irəli sürüb. Azərbaycanın Bakıda uğurla ev sahibliyi etdiyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında Qlobal Müzakirələr Mərkəzinə çevrilməsi də deyilənləri təsdiqləyir. Yeri gəlmişkən, ölkəmiz həm də humanitar mina təmizləməni 18-ci milli dayanıqlı inkişaf məqsədi elan edib. Unutmaq olmaz ki, azad olunan ərazilər dünyanın mina ilə ən çox çirklənən məskənlərindən birinə çevrilib.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: İlkin hesablamalara görə Azərbaycan ərazisinin 13%-dən çoxu mina və partlamamış sursatların təsirinə məruz qalıb və mövcud vəziyyət yenidən qurma, iqtisadi fəaliyyət, təhlükəsiz hərəkət və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtması üçün ciddi maneələr yaradır. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov jurnalistlərə açıqlamasında mövzu ilə bağlı əsas məqamları açıqlayıb.
3: Biz yağışlı günlərdə təhlükəsizlik səbəblərindən yağış olanda çalışa bilmirik. Son illərdə yağışlar artması sözsüz ki, bizim fəaliyyətimizə öz mənfi təsirini göstərir. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, daşqınlar və sellər zamanı təmizlənmiş ərazilərin yenidən minalardan çirklənməsi halları bir neçə dəfə müşahidə olunub. Daşqınlar zamanı çay suları ilə binalar axıb aşağı ərazilərə gətirilir və sözsüz ki, bu bizim üçün bir həyəcan təbiri. Biz artıq bu məsələlərə diqqət yetiririk və daşqınlardan və sellərdən sonra əraziləri əlavə olaraq tədqiq edirik.
0: Təhlükəsiz şəhərlər. Vətən müharibəsinin bitdiyi 2020-ci ildən indiyədək mülki şəxslər, hərbiçilər, mina axtaranlar, jurnalistlər və yenidən qurma işlərində iştirak edən şəxslər daxil olmaqla 437 Azərbaycan vətəndaşı mina və partlayıcı sursat hadisələrinin qurbanı olub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayan gündən 3500-dən çox vətəndaşımız minalardan zərər çəkib. Onların arasında uşaqlar, qadınlar və digər mülki şəxslər də var ki, bu gizli təhlükə onların həyatında faciəvi iz qoyub. Azad edilən ərazilərdə geniş miqyaslı mina təmizləmə əməliyyatları yerinə yetirilir. Bugünədək 298 min hektardan çox ərazi təmizlənib, 260 147 mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mina

0: təmizləmə prosesində qabaqcıl texnologiyalar, innovativ yanaşmalar və müasir idarəetmə sistemləri tətbiq edilir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq azad edilən ərazilərdə böyük qayıdışla bağlı mühüm addımlar atır. İndiyə qədər təxminən 40 min keçmiş məcburi köçkün azad edilən ərazilərdə evlərinə qayıdıb. Hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yaşayan insanların sayı 90 mini keçib. Azərbaycan sıfırdan ən yeni yaşayış məskənləri salmaqla şəhərlərimizi bərpa edir. Bu isə təhlükəsiz, dayanıqlı və davamlı həyatın qurulmasına xidmət edən ən ümdə məqsəddir. Yol xəritəsində təhlükəsiz şəhərlər, sabit yaşayış məskənləri haqqında danışdıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
2: Bir Ruh, Bir Vətən. Beynəlxalq Radio 85.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi bir. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Karabağ'dan gelen nameler.
1: Bir name yazmışam can üze üze.
2: Badi seba apar sen o gülüze.
1: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize.
2: Söylecilen sizin divanedendi.
0: Karabağ nameler. Karabağname 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalati Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən ələlik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zengezur'da nehe meşe sahilleri var idi. Sovet Rusiyası tarafından Ermenistan arazisine verilen Zengezur meşeleri Göfer Ağanın şəxsi mülkiyyətiydi. Göfer Ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Darüşşəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Göfer Ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yine bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsl dildiranə könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənətçilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

Bəzən tarix kitabların səhifələrində deyil, daşların yaddaşında yaşayır. Bəzən minilliklər bir məbədin divarlarında susaraq danışır. Bugün siz Abşeron yarımadasının qəlbinə, odun müqəddəs sayıldığı, inancın alova çevrildiyi bir məkana virtual səyahət edəcəksiniz. Söhbət Ateşgah məbədindən gedir.

0: Hər bir xalqın tarixi onun əsərlərində, xalqın dilində, xalqın eposunda, onun toponimlərində yaşayır.
1: Atəşgah məbədi Zərdüşt məbədidir. İlk məbəd 2-ci əsrdə tikilmiş bir məbəddir. Lakin bilirik ki, artıq 7-ci əsrdən ərəblər Azərbaycana gəlir və Azərbaycan xalqı İslam dinini qəbul edir. Və İslam dinini qəbul etdikdən sonra ilk məbəd baxımsızlıqdan dağıntılara məruz qalır və dağılır.
2: Bu tikili 5-bucaqlı bina 24 hücrədən və bir otaqdan ibarətdir. 20 otağın əgər 19-unda indus dilində yazılmış yazılar varsa, kitabələr, onun biri fars dilindədir.
3: Tarixi mənbələrdə yazıldığına görə, atəşgah 17-ci, 18-ci əsrlərdə təbii qazın çıxdığı əbədi

0: sönməz alovların yerində inşa edilmiş müqəddəs ziyarətgahdır. Məbədin ən erkən tikilişi təqribən eramızın 1713-cü ilinə aid edilir. Mərkəzi məbəd səcdəgah isə 1810-cu ildə Hindistanlı tacir Kançanagaranın vəsaiti ilə tikilib. Atəşgah dənizdən azacıq aralı, Abşeron yarımadasındakı Turaxanı kəndinin cənub-şərq qurtaracağında neft mədənlərinin yaxınlığında yerləşir. Hazırda Atəşgah məbədi Şirvanşahlar Sarayı kompleksi Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu Muzeyinin filialı kimi fəaliyyət göstərir, lakin özünə məxsusluğu, unikallığı və UNESCO-nun dünya irsinin irkin siyasına daxil edilməsi Atəşgah məbədi abidəsinin müstəqil fəaliyyəti və mühafizəsinə zərurət yaradıb. Tariximizin və mədəniyyətimizin rəmzlərindən olan bu məbəd müxtəlif dövrlərdə zərdüştlər, hinduistlər və sikhlər tərəfindən ibadətgah kimi istifadə edilmiş alov məbədidir. 17-18-ci əsrlərdə təbii qaz çıxışı olan sönməz alovların yerində inşa edilmiş məbədin adı alov evi və ya alov yeri anlamını verir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə kompleks ətrafında açıq səma altında muzey yaradılıb, kompleks Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu elan edilib. Hər il muzeyi orta hesabla 145 min nəfər ziyarət edir. Məbədin əsas tikilisi intacirləri və zərdüştlü inanclı zəvvarlar tərəfindən inşa edilib. Divarlardakı sanskrit və fars dillərində yazılmış kitabələr bunu təsdiq edir. Bu yazılar sadəcə mətn deyil, onlar uzaq diyarlardan gələn insanların bu torpağa bəslədiyi ehtiramın izləridir. Müstəqil tədqiqatçı Elçin Qurbanovun fikirləri ilə davam edirik.
1: Mən hesab etmirəm ki, bu məbəd sıradan bir atəşə pərəstişlərin məbədidir. Burada atəşə etiqad, atəşə ibadət, atəşə itayət məsələləri əlbəttə ki, geri plandadır. Mən bunu belə qəbul etmirəm. Dünyanın çox yerlərində belə odlu, atəşli yerlər var. Yəni, yerdən yanacaq şəklində qaz çıxır və o yanır. Amma onların heç biri, yəni, bu məbədin mənası qədər dərin tarixlərə, bu tarixə malik deyil.
0: Atəşgah məbədi Dövlət Tarix Muzey Qoruğunun elmi işçisi Nərgiz Babayevanın fikirləri də maraq doğurur.
2: Bu məbəddə ətrafda İslam dininin insanlar, ya müsəlman insanlar yaşayır. İçəridə isə zərdüştlər rahat bir şəkildə ibadətlərini edə bilərlər. Zərdüştlərlə yanaşı hindlilər də məbəddə yaşayırlar ki, onlar da bir-birləri ilə, yəni rahat bir şəkildə, həm zərdüşt, həm hindli burada rahat bir şəkildə ibadətini edə bilərdi və aralarında heç bir konflikt olmurdu. Yəni biz buradan da bunu götürə bilərik ki, bizim xalqımız tolerant bir xalq olub ki, yəni heç kəsin dininə və yaxud da onun dini ibadətlərinə
0: qarışmırdılar. Əmircan kənd sakini Fərhad Muradov.
3: 1860-cı ildə akademik Doronun yazdığına görə axırıncı indus buranı tərk etmişdir. Yəni ki, təbii qazın kəsildiyinə görə tərk etmişdir.
2: Müzik 1964-cü ildə isə bizdə arxiv sənədlərində belə bir məlumat var ki, 1964-cü ildə muzey elan olunur bura və təxminən bir əsrə yaxın muzey bağlı qalır və muzeyin dağılmaması, öz görkəmini hələ də saxlamasını, yəni bu da tikintinin, yəni memarlığının digərlərindən möhtəşəm olmasıdır ki, dağılmıyor.
1: Atəş, od mənasını, bax, bildiyiniz kimi boğ, hansı ki Slavyan dilində tanrı mənasını ifadə eləyir. Van isə adını bütün dünyanın daş yaddaşına yazmış, toponimlərinə yazmış Van ismi, Van kultu var idi, yəni tanrıçılıq idi. Hətta Əhd-i Ətiqdə qeyd olunan İsrail xalqının tanrısı kimi

0: qeyd edilən Tanrı Yahvenin rəqibi kimi qeyd olunur bəzi mənbələrdə. Məsələn, Azərbaycanda çoxsaylı belə toponimlər var ki, hansı ki Van ismi ilə əlaqəlidir. Məsələn, Qəbələ Qəmərvan, Lənkəranda Vilvan, Naxşıvan, Şirvan və s. O cümlədən İncəvan, Van Gölü, Sevan Gölü, Van vilayəti Türkiyədə, Avropada Van, Van Dom və s. Bu ad İranda Kəndivan hansı ki Həzrəti Adəmin yurdu kimi tanınır. Vaxtı ilə Çingiz xanın mənəvi atasının ismini Van xan kimi çağırardılar.
1: Bu ərazilərdə yanan qaz çıxması haqqında məlumatlara həm də 7-ci, 10-cu əsrlərdə ərəb tarixçilərinin əsərlərində rast gəlinir. O dövrün tarixçisi Sara Şurbəylinin fikrincə, atəşpərəslərin ibadətgahı yaxud Abşeronda məşhur yanar qazların çıxması ilə bağlıdır. 930-cu ildə İstəxri Yollar və Ölkələr kitabında yazır ki, Bakı yaxınlığında sakinləri zərdüşçü olan kəndlər var. 1683-cü ildə Bakı şəhərində olmuş Alban səyyahı Kempferdə, Suraqanı kəndində 7 müqəddəs alov quyusu olmasını qeyd edir. Qədim Fars tayfası nəslindən olan iki nəfər, gəlmə atəşpərəs hindlilər, tikdikləri divarın ətrafında hərəkətsiz halda oturaraq, əbədi tanrıya dua oxuyur, yerdən çıxan alova baxaraq ona səcdə edirdilər. O sonra yazır, əvvəllər buradan 500 metr kənarda aralarında bir vaxtlar bu alovun yandığı yan-yana 7 oyuq görünürdü. Həmin alov sönəndən sonra o, mənim təsvir etdiyim yerdən üzə çıxmışdır. 1820-ci ildə Fransız konsul Jacques-François Gamba məbədi ziyarət etmişdir. Onun sözlərinə görə məbəddə hinduslarla zərdüştün ardıcılları olan qədim geberlər yaşamışlar. Son illər atəşgah turistlərin xüsusi maraq göstərdiyi məkanlardan birinə çevrilib. Avropadan, Asiyadan, Amerikadan gələn qonaqlar bu məbədi görmək üçün ölkəmizə üz tuturlar. Çünki atəşgah təkcə Azərbaycan tarixinin deyil, bəşər mədəniyyətinin ortaq irsidir. Mistik ab havası, müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin bir məkanda harmoniyası, bu məbədin Azərbaycanın multikultural dəyərlərinin canlı sübut olmasının göstəricisidir. Məhz bu universal dəyərinə görə Atəşgah məbədinin UNESCO-nun dünya irsi siyahısına salınması məsələsi uzun müddətdir ki, gündəmdə olan məsələlərdəndir. Və Azərbaycanın əhəmiyyətli mədəni irsi olaraq 1998-ci ildə UNESCO Ümumdünya İrsi siyahısına salınmaq üçün namizəd siyahısına daxil edilmiş və hazırda açıq səma altında möhtəşəm bir muzey kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan UNESCO əlaqələrinin bir parçasıdır. Atəşgah məbədi abidəsinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsi məqsədilə nominasiya sənədi hazırlanacaq. UNESCO siyahısı sadəcə ad deyil, bu siyahı dünya xalqlarının bunu qorumalıyıq dediyi mədəniyyət xəzinəsidir. Atəşgah tarixi unikallığı, dini fəlsəfi dəyəri, memarlıq xüsusiyyətləri və mədəniyyətlər arası dialoqu təcəssüm etdirməsi ilə bu meyarlara cavab verir. Məbədin UNESCO siyahısına daxil edilməsi, atəşgahın beynəlxalq miqyasda daha geniş tanınmasına, qorunmasına və elmi tədqiqinə böyük töhfə verəcək.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik

0: müstəqil suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Darı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ümdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaq.

0: İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgiç alal gunuk dix yaba kazvay. Çi gunuk həftədin isleyin və ərbəy qara. Səhət din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalga da. Double az TV canlı internet saytına radio int çinay efir zaqatsılar.
1: Azerbaycan-Türkiye strateji tarafdaşı Linsey'i yıkardı. Türkiye'den gazep atan Kral Minister Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da seferdi Baku, Ankara, Avsiyatrin yıkarganda vacib meseleler maat sadrak milli kapıdına. Prezident İlham Aliyev ve gazep atan Kral Minister Ceyhun Bayramov kalas gelet koy görüşle gazep atan alakayar birlik tuğun, enerji, logistika, hatasuz valva regional proses arpatal fikirin diskusiya gelet konu. Ceyhun Bayramova görüşle qulluq qilət xoysanal pres konferensiyada Azərbaycan deni Türkiyədən arada dünyada oxşar avasir avsiyyə tarqalıb dağıtmaydı çirinu. Qasipatan Kırarın Ministerstodin Qilevaydan Qafaray Azərbaycan Türkiyə avsiyyətinin hüquqi siyasi binə teşkil zayı şuşa beyanlar edi. Əməkdaş ilin veri sahəyə qazılır. Madaraqdın alaqa yarını iyi əməkdaş ilin vacib rəqəri kay sadiyə. Ceyhun Bayramova qaylıkədən arada vay ekonomik alaqa ilixni qalıqına lahanılır. Görüş rahagını regional mesele ayrıkanı geheş verebildiğim var. Azerbaycan, Ermenistan, Asiyatar normada kutun kay, eble patan Kafkaz'da ciyiz gera siyasi real bilir kay, muqal rakıştay davam zıvayı kalar kay, rakam var. Enerjidin ava, transportin saheni, baku Ankara'yı kargandın elin reker kaya. Hayd aldı, Türkiye'din, Kesepatan Kralı Ministri Hakan Fidan'ın baku disefiyerdi, Azerbaycan, Türkiye,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Diplomatik korpusun vəkilinin Qarabağ dizqanı qədlay sefer. Azərbaycanın prezidentin administrasiyadın qəsəbədən siyasət bilməsi layirin atdeldin direktor Hikmet Hacıyev Levoz. Azərbaycanda akredite xanvay. Diplomatik korpusun vəkilinin Qarabağ və Raqeş dayıbadan Zengezur dizqəy qan seferdi ilqunva. Yaxsın səmjid ülkədəy və ödmiri xalqdın təşkilatdəy. Vişni yaxsın sud kastı iştirakay sefer xan kendi Şuşa, Ağdere və Kelbecer dizolu. Patsuk ayxkudna şikayriz diplomatirin seferin Qarabağ diz və Raqeş dayıbadan Zengezur dizqəlifəyi və sesrikay veri xalqdın.

0: Uluslararası Çəpər Olmaz Bədii Publisistik Proqramında boy-a-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günüyə söz verişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın halk sesini dünyaya unvanlayır. Sesimiz dünyada daha gür işidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Sesimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox işidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.